0: ئەرنی قانات يايدۇرۇشىغا يېتەكچىلىك قىلىش. قار يامغۇر، قار ئېرىش سەۋەبىدىن تاغ گۆمۈرۈلۈش، لاتقىش يېغىنلىق ئېقىن كېلىش، تاغ غۇلاپ چۈشۈش قاتارلىق خەۋپ خەتەرگە ھۆكۈم قىلىشنى كۈچەيتىپ، نۇقتىلىق كارخانىلارنىڭ يوشۇرۇن خەۋپ خەتەرنى بىرمۇ بىر تەكشۈرۈپ تۈگىتىشىگە ھەيدەكچىلىك قىلىپ، خەتەرلىك خىمىيەلىك بۇيۇم، كان، چوڭ سانائەت تۈرلىرىدە مېتېئورولوگىيەلىك ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، خەلقنىڭ ھاياتى ۋە مال مۈلۈك بىخەتەرلىكىنى كاپالەتلەندۈرۈش كېرەك. يىغىندا باشقا ئىشلارمۇ مۇھاكىمە قىلىندى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: شىنجاڭ جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش توغرىسىدىكى تەكلىپ ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ 2026 يىللىق نۇقتىلىق تەكلىپلىرىنىڭ بىرى. ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى نۇرلان ئەبىلمەجىن بېجىرىشكە باش بولۇپ ھەيدەكچىلىك قىلىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەش 7 ئاينىڭ 24 كۈنى شىنجاڭ جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش نۇقتىلىق تەكلىپىنى بېجىرىش بويىچە كېڭىشىش يىغىنى ئېچىپ، تەكلىپنىڭ بېجىرىلىش ئەھۋالىنى نۇقتىلىق ئىگىلەپ، ئەزالار ۋە مۇتەخەسسىسلەر ئالىملارنىڭ پىكىر تەكلىپىنى ئاڭلاپ، مۇناسىۋەتلىك خىزمەتلەرنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولدى. نۇرلان ئەبىلمەجىن يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلدى ھەمدە سۆز قىلدى. يىغىندا تەكلىپنى ئاساسلىق بېجىرىدىغان ئورۇن، ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى ۋە كوللېكتىپ بېجىرىدىغان ئورۇنلارنىڭ مۇناسىۋەتلىك مەسئۇللىرى تەكلىپنىڭ بېجىرىلىشىنى ئالغا سۈرۈش ئەھۋالىنى تونۇشتۇردى. تەكلىپ بەرگەنلەر ۋەكىلى ۋە مۇتەخەسسىسلەر كەسپىي پىكىر بەردى. نۇرلان ئەبىلمەجىن كۆپچىلىكنىڭ سۆزىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن مۇنداق دېدى: نۇقتىلىق تەكلىپلەرنى بېجىرىشكە پارتىيە، ھۆكۈمەت ئاساسلىق رەھبەرلىرى باش بولۇپ ھەيدەكچىلىك قىلىش، تەدبىر بەلگىلەشنى دېموكراتىكلاشتۇرۇش، ئىلمىيلاشتۇرۇشنى ئالغا سۈرۈشنىڭ مۇھىم يولى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەش ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرما تەلىپىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، دىققىتىنى يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق، دەل جايىدا، ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇشقا مۇلازىمەت قىلىشقا مەركەزلەشتۈرۈپ، يۈكسەكلىكى يۇقىرى، نىشانى ئېنىق، ئەمەلىيلەشتۈرگىلى بولىدىغان بىر تۈركۈم يۇقىرى سۈپەتلىك تەكلىپلەرنى بېرىپ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى ۋە خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ تەدبىرنى ئىلمىي بەلگىلىشى، ئۈنۈملۈك قوللىنىشىنى پايدىلىق ئاساسقا ئىگە قىلدى. نۇرلان ئەبىلمەجىن مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرۇپ، باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ خەلق سىياسىي كېڭىشى خىزمىتىنى كۈچەيتىش ۋە ياخشىلاش توغرىسىدىكى مۇھىم ئىدىيەسى، ساغلام جۇڭگو قۇرۇلۇشى ۋە جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ، ئىزچىللاشتۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا يۇقىرى سۈپەتلىك تەكلىپ ئارقىلىق كۈچ قوشۇش. سىياسىي كېڭەش تەكلىپىنىڭ مەركىزىي خىزمەتنى چۆرىدەپ، ئومۇمىيەتكە مۇلازىمەت قىلىش رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، شىنجاڭ جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىش، شىنجاڭ جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكىنىڭ ئۆزگىچىلىكى، ئەۋزەللىكىنى قېزىپ، كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش، ساقلىق ساقلاش، داۋالاش ۋە سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش بىر گەۋدە قىلىنغان ئەلا سۈپەتلىك، يۇقىرى ئۈنۈملۈك جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى مۇلازىمەت سىستېمىسى بەرپا قىلىپ، ئاز سانلىق مىللەتلەر تېبابىتى دورىگەرلىكىنى تەتقىق قىلىش ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىشنى كۈچەيتىش. جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى مۇۋاپىق جايلاشتۇرۇپ، خام ئەشيا چىقىرىشتىن پۈتۈن كەسىپ زەنجىرى يېپىق ھالقىسىغا يۈكسىلىشكە تۈرتكە بولۇش، جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى يەرلىك ئۆزگىچە ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈشنى كۈچەيتىپ، جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى ئىختىساسلىقلار قوشۇنىنى پۇختىلاش، نۇقتىلىق تەكلىپلەرنى بېجىرىش خىزمىتىنى پۇختا ئالغا سۈرۈپ، نۇقتىلىق تەكلىپلەرنىڭ تەكلىپ خىزمىتىدىكى ئۈلگىلىك، يېتەكچىلىك رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇش، سۈپەت يۆنىلىشىدە چىڭ تۇرۇپ، تەكلىپلەرنى كۈچەپ سەرخىللاشتۇرۇپ، مەسىلە ھەل قىلىشنىڭ قاراتمىلىقىنى ئاشۇرۇش، بېجىرىش مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، پۇختىلاپ، كېڭىشىش، ئالاقىلىشىشنى چىڭ، inchiki tutib, a'zolar mutaxassislarning yaxshi tadbir choralarini har millat ommasiga nab yetkazadigan xalq turmushi amaliy natijasiga haqiqiy aylantirib, nuqtalik takliflarni bajarishga partiya hukumat asosli rahbarlari bosh bo'lib

0: توختام امزالا بولغان دینکن 2 يىل ئىچىدە ئاپتوموبىل ئىسكىلاتىنى ئەمەلىي سېتىۋېلىش باھاسى بويىچە تۇرالغۇ ئاممىۋى فوندى ئېلىشنى بىر قېتىم ئىلتىماس قىلسا بولىدۇ. بۇنىڭدا كۆپ بولغاندا 100 مىڭ يۈەن ئېلىشقا بولىدۇ. يېڭى سىياسەت يەنە كونا ئۆي سېتىۋالغانلارغا قارىتىلغان قەرز يىل چېكى جەھەتتە بىر تاياقتا ھەيدەش چەكلىمىسى ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇپ، نىمكەش ئۆي سېتىۋېلىش بوسۇغىسى زور دەرىجىدە تۆۋەنلىتىلدى. ئەسلىدىكى ئۆينىڭ سېلىنغان ۋاقتى 30 يىلدىن ئاشسا قەرز ئېلىش ئىلتىماسىنى قوبۇل قىلماسلىق، قەرز مۇددىتىگە ئۆينىڭ سېلىنغان ۋاقتىنى قوشقاندا ئەڭ ئۇزۇن بولغاندا 60 يىلدىن ئېشىپ كەتمەسلىككە تەڭشىلىپ، تېخىمۇ كۆپ ئامما تۇرالغۇ ئاممىۋى فوندى تۆۋەن ئۆسۈملۈك قەرز پايدىسىدىن بەھرىلىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىندى. ئۈرۈمچى تۇرالغۇ ئاممىۋى فوندى باشقۇرۇش مەركىزى قەرز باشقۇرۇش بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى فەن يۈتىڭ مۇنداق دېدى: نىمكەش ئۆي سودىسىدىكى ئۆي سېلىنغان ۋاقىت چەكلىمىسىنى تۆۋەنلەتتۇق. ئىلگىرى 1995 يىلىدىن بۇرۇن سېلىنغان ئۆيلەرگە تۇرالغۇ ئاممىۋى فوندى قەرزى ئىلتىماسىنى قوبۇل قىلمايتتۇق. بۇ قېتىم تەڭشەلگەن سىياسەتكە ئاساسەن 1995 يىلىدىن بۇرۇن سېلىنغان ئۆيلەر بولسىمۇ تۇرالغۇ ئاممىۋى فوندى قەرز ئىلتىماسىنى قوبۇل قىلىشقا بولىدىغان بولدى.
1: شىنجاڭ ياخشى جاي. ئىستانسىمىز خەۋىرى: تومۇز ياز پەسلىدە ئاپتونوم رايوندىكى ھەر قايسى شال ئىشلەپچىقىرىش رايونلىرىدىكى شاللىق رەسىملىرى ئەڭ ياخشى تاماشا قىلىش مەزگىلىگە كىرىپ، نۇرغۇن ساياھەتچىنى كېلىپ سەيلە قىلىش، داكا قىلىشقا جەلب قىلىپ، سەھرا ساياھەتچىلىكىنىڭ تەرەققىياتىغا ئۈنۈملۈك تۈرتكە بولدى. يېقىندىن بۇيان چاپچال شىبە ئاپتونوم ناھىيەسى ناداچى نېرو يېزىسىنىڭ داۋ گۇاڭياۋ شاللىق رەسىمى تاماش قىلىدىغان ئەڭ ياخشى مەزگىلگە كىردى. سۆسۈن، سېرىق، يېشىل قاتارلىق كۆپ خىل سورتلۇق رەڭلىك شاللار، ئېتىزدا قاتلاملىرى ئېنىق، ئوبرازى جانلىق ئىجادىي تۆت پارچە شاللىق رەسىمىنى شەكىللەندۈرۈپ، جايلاردىكى ساياھەتچىلەرنى كېلىشكە جەلب قىلدى. ساياھەتچى دۇەن بوياۋ: بۇ يەر بەك قىزىقارلىقكەن، گىلوبۇس، شاپتۇللۇقتا قول بېرىشكەن ئۈچ ئاكا ئۇكا قاتارلىق شاللىق رەسىملىرى بەك چىرايلىق لايىھىلىنىپتۇ، دېدى. بۇ يىل داۋ گۇاڭياۋ شاللىق رەسىمى مەنزىرە رايونى ئەسلىدە بار بولغان ئەينەك ئاسما يولنى ئەلالاشتۇرۇپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، ئىككى جايدا يېڭىدىن ئۆزگىچە مەنزىرە تاماش قىلىش داكا نۇقتىسى بەرپا قىلىپ، ساياھەتچىلەرنىڭ ساياھەت قىلىش تۇيغۇسىنى يەنىمۇ بېيىتتى. مەنزىرە رايونىنىڭ خىزمەتچىسى گۇ لىڭ كاڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ يىل مەنزىرە رايونىدا سكرىپكا كۆۋرۈكى ۋە كېپىنەك كۆۋرۈكى يېڭىدىن كۆپەيتىلدى. كۆپچىلىك بۇنىڭ ئۈستىدە داكا قىلىپ سۈرەتكە چۈشۈش بىلەن بىللە يېمەك ئىچمەك، مەززىلىك تائاملارنى تېتىپ، يەرلىك ئالاھىدە مەھسۇلاتلارنى تاللاپ سېتىۋالسا بولىدۇ. ئۈرۈمچى شەھىرى مىدۇڭ رايونىنىڭ ياڭ ماۋگۇڭ بازىرى شىنجيەن كەنتىدە تەخمىنەن 20 مو كۆلەمدىكى 2 پارچە شاللىق رەسىمى كىشىلەرنىڭ دىققىتىنى ئالاھىدە تارتتى. يۇرتقا قايتىش، سەھرادىكى كېپىنەكسىمان ئۆزگىرىشلەر مەنزىرىسى ھەمدە ئاشلىق ئامبىرى، ئادەمسىز ئۇچقۇ، ئاقىل يېزا ئىگىلىك ماشىنىسى قاتارلىق ئامىللار مۇجەسسەملەنگەن بۇ 2 پارچە شاللىق رەسىمى ئارقىلىق زامانىۋى يېزا ئىگىلىكىنىڭ جوش ئۇرۇپ راۋاجلانغان ھالىتى نامايان قىلىندى. شىنجيەن كەنتى پەن تەتقىقات ئورۇنلىرى بىلەن بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ، ئاقىل تېرىقچىلىقنى ئومۇملاشتۇرۇپ، يېزا ئىگىلىكى، مەدەنىيەت، ساياھەتچىلىكنى يۇغۇرۇپ، تاماش قىلىدىغانلارنى يېزا كەنت ئىستېمالىغا تۈرتكە بولغۇچىلارغا ئايلاندۇردى. ئۈرۈمچىلىك ساياھەتچى ۋاڭ جۆ مۇنداق دېدى: بۇ يىل شال ياخشى ئۆسۈپلا قالماي، شاللىقمۇ چىرايلىق لايىھەلىنىپتۇ. كۆرۈپ بەكلا ھاياجانلاندىم، ھەمدە خېلى كۆپ سۈرەت تارتتىم.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى بالغىن خەۋەر قىلىدۇ: مەركىزىي بالېت ئۆمىكىنىڭ قىزىل ئاياللار قوشۇنى ناملىق كلاسسىك مىللىي بالېت تىياتىرى 7 ئاينىڭ 24 كۈنى كەچتە ئۈرۈمچى مەدەنىيەت مەركىزى چوڭ تىياتىرخانىسىدا قالتىس ئوينىلىپ، ئۈرۈمچىلىك تاماشىبىنلارغا قىزىل ئاساس بىلەن شەرق ئېستېتىكىسىنى تەڭ ھازىرلىغان بىر مەيدان كات سەنئەت زىياپىتى تەقدىم قىلىندى. قىزىل ئاياللار قوشۇنى ناملىق بالېت تىياتىرى 1964 يىلى دۇنياغا كەلگەن بولۇپ، دۆلىتىمىزنىڭ تۇنجى ئىجادىي مىللىي بالېت تىياتىرى. ئۇسسۇللۇق تىياتىردا يەر ئىنقىلابى مەزگىلىدىكى خەينەن قىزىل ئاياللار قوشۇنىنىڭ ھەقىقىي

0: تارىخىي ئاساسىي مەزمۇن قىلىنىپ، دېھقان قىز ۋۇ چوڭخۇانىڭ زۇلۇمدىن قۇتۇلۇپ پارتىيە ۋەكىلى خۇڭ چاڭچىڭنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئىنقىلابقا ئاتلىنىپ، ئۇرۇش ئوتىدا تاۋلىنىپ، قەيسەر ئىنقىلابىي جەڭچى بولۇپ ئۆسۈپ يېتىلگەنلىكىدەك ھېكايە بايان قىلىنغان. تىياتىردا غەربنىڭ كلاسسىك بالېت ئەنىتى ئەپچىللىك بىلەن بىرلەشتۈرۈلگەن بۇ تىياتىر تېخىمۇ يېڭىچە تۇيغۇ بېغىشلاپلا قالماي، بىزگە قىزىل روھقا ۋارىسلىق قىلىشنىڭ ئەھمىيىتىنى ھېس قىلدۇردى. 60 نەچچە يىلدىن بۇيان قىزىل ئاياللار قوشۇنى ئىزچىل ئورۇنلىنىپ كەلگەن بولسىمۇ، جەلپكارلىقىنى يوقاتماي دۇنياغا جۇڭگو ھېكايىسىنى سۆزلەيدىغان نادىر سەنئەت نامكارتىسىغا ئايلاندى. مەركىزىي بالېت ئۆمىكىنىڭ بالېت ئۇستازى ۋاڭ خاۋ مۇنداق دېدى: قىزىل ئاياللار قوشۇنى پۈتكۈل جۇڭگو بالېت تارىخىمىزدا ئابىدىلىك ئەھمىيەتكە ئىگە. ئۇنىڭدا غەربنىڭ كلاسسىك بالېت تىلى بىلەن جۇڭگونىڭ ئەنئەنىۋى مىللەتلەر ئۇسۇلىنىڭ ئىپادىلەش ئۇسۇلى ئۆز ئارا يۇغۇرۇلۇپ، بىز جۇڭگولۇقلارغا مەنسۇپ ئەسلىدىكى بالېت تىياتىر يارىتىلغان. شۇنداق دېيىشكە بولىدۇكى، قىزىل ئاياللار قوشۇنىنىڭ روھى ئەمەلىيەتتە بىزنىڭ تىز پۈكمەيدىغان، قەيسەرلىك بىلەن ئېلىشىدىغان روھىمىز. شىنجاڭدىكى تاماشىبىن دوستلارغا بىر مەيدان ئېسىل ئويۇن تەقدىم قىلىش ئۈچۈن كەلدۇق.
1: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. ئاپتونوم رايونلۇق 15 نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ھەم 11 نۆۋەتلىك مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ ئىلى مۇسابىقە رايونىدىكى ئوقيا ئېتىش مۇسابىقىسى 7 ئاينىڭ 24 كۈنى ئاياغلاشتى. 6 مۇسابىقە كۈنىدە كەسكىن ئېلىشىش ئارقىلىق مۇسابىقىدە جەمئىي 46 تۈردە ئالتۇن مېدال بارلىق كەلدى. سانجۇ كوماندىسى، ئۈرۈمچى كوماندىسى ۋە ئىلى كوماندىسى مېدال سانى تىزىملىكىدە ئايرىم ھالدا ئالدىنقى 3 ئورۇندا تۇردى.
0: ئۈرۈمچى شەھىرى بۈگۈن سائەت 18:00 3 تۈركۈمدىكى ئادەتكى تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپلەرگە قوبۇل قىلىش نەتىجىسىنى توردا تەكشۈرۈش سىستېمىسىنى ئاچىدۇ. ئىمتىھان بەرگۈچىلەر ئىمتىھانغا قاتنىشىش كىنىشكا نومۇرىغا ئاساسەن قوبۇل قىلىش نەتىجىسىنى سۈرۈشتۈرسە بولىدۇ.
1: سانجى شەھىرى يېقىندا شەھەر رايونىدىكى غول يول، ئاھاللەر ئولتۇراق رايونى ۋە سودا چەمبىرىكى پىيادىلەر يولىغا ئارقا-ئارقىدىن 2500 ھەمبەھرى ۋېلىسىپىتنى ئورۇنلاشتۇردى. بۇ قېتىمقى ھەمبەھرى ۋېلىسىپىتنىڭ تىجارەت دەۋرىيلىكى 10 ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىغىچە داۋاملىشىدۇ. كېيىن ھاۋا رايىنىڭ ئۆزگىرىشى شەھەر ئاھالىلىرىنىڭ ئىشلىتىش قېتىم سانىغا بىرلەشتۈرۈپ، ۋېلىسىپىت ئىشلىتىشنى توختىتىش ۋاقتى ھەرىكەتچان تەڭشىلىدۇ.
0: ئەمدى ئاپتونوم رايوندىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات بېرىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 19-30 градусقىچە. ئالتايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 18-28 градусقىچە. چۆچەكتە ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 19-32 градусقىچە. غۇلجىدا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 18-27 градусقىچە. بورتلادا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 17-27 градусقىچە. قارمايدا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 24-34 градусقىچە. كۆيتۈندا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 20-32 градусقىچە. شىخەنزدا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 20-32 градусقىچە. سانجىدا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 19-34 градусقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 23-36 градусقىچە. تۇرپاندا ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 31-42 градусقىچە. كورلدا ھاۋا تۇتۇق بولۇپ، كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 25-37 градусقىچە. ئاقسۇدا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 21-34 градусقىچە. ئاتۇشتا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 22-34 градусقىچە. قەشقەردە ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 22-36 градусقىچە. خوتەندە ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 23-35 градусقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 19-30 градусقىچە بولىدۇ.
1: ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ ئەتىگەنلىك خەۋەرلەر پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. بۇ قېتىمقى پروگراممىمىزنىڭ تەرجىمانلىرى ئامىنە نۇرەخمەت، ئارزۇگۈل خالىق، مۇھەررىرى مەدىنە مەردان، مەسئۇل مۇھەررىرى زۇلخۇمار قۇربان، دىكتورلىرى نازىم مۇخلىس بىلەن پاتىگۈل مەسۇم. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ ئەتىگەنلىك خەۋەرلەر پروگراممىسىنى ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. سلۇشىتىڭ ئابونىچىلار تېرمىنالىنى چۈشۈرسىڭىز، تېخىمۇ كۆپ سەرخىل مەزمۇنلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.

ساعتنىڭ بەدىنىمىزگە بەرگەن ئاگاھلاندۇرۇش سىگنالى. بەزىلەر بەزىدە يۈرىكى سىقىلغاندەك ھېس قىلىدۇ ھەمدە بىردەم ئارام ئالسىلا يېنىكلەپ قالىدۇ. لېكىن بەزى يۈرەك رىتىمسىزلىك ئالامىتى كۆرۈلگەندە قىسقىغىنا بىر نەچچە سېكۇندتا ئادەم ئۆرە تۇرالماي بىۋاسىتە يىقىلىپ چۈشۈشتەك ئىنتايىن خەتەرلىك ئەھۋال كۆرۈلىدۇ. شۇڭا يۈرەك سوقۇشىمىزنىڭ قالايمىقانلاشقانلىقىنى سەزگەن ھامان چوقۇم بالدۇرراق دوختۇرخانىغا بېرىپ تەكشۈرتىشىمىز، بۇنىڭغا ھەرگىز سەل قارىماسلىقىمىز كېرەك. بىرىنچى، ياخشى سۈپەتلىك يۈرەك رىتىمسىزلىق ئالامىتى، يەنى كۆپىنچە داۋالاش ھاجەتسىز. دائىم كۆرۈلىدىغان سەۋەبلەر تەشۋىشلىنىش، قەھۋە، قىيناق چاينى بەك كۆپ ئىچىش، داۋاملىق ئۇيقۇ يېتەرلىك بولماسلىق، قاتتىق خۇشال بولۇش، قاتتىق قايغۇرۇش، كەيپىياتنىڭ داۋالغۇشى بەك چوڭ بولۇشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ خىل يۈرەك رىتىمسىزلىقى ئادەمدە ئاندىساندا يۈرەك سېلىش، مەيدىسى چىڭقىلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. لېكىن يۈرەكنىڭ ئاساسىي ئىقتىدارى نورمال بولۇپ، مەشغۇلات ۋە كەيپىياتنى ياخشى تەڭشىسىلا ئادەتتە ئېغىر ئاقىۋەت كەلتۈرۈپ چىقارمايدۇ. ئىككىنچى، يوشۇرۇن خەۋپكە ئىگە يۈرەك رىتىمسىزلىق ئالامىتى ئۇزاق مۇددەت پەرۋىش قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. بۇنىڭ كۆپ كۆرۈلىدىغان ئالامىتى يۈرەك دالانچىسى تىترەش ۋە يۈرەك ھەرىكىتى زىيادە ئاستىلاشتىن ئىبارەت. دەسلەپتە بەدەندە بىئارام بولۇش تۇيغۇسى كۆرۈنەرلىك بولمىغاچقا، نۇرغۇن كىشى چىدىۋەتسەملا ئۆتۈپ كېتىدۇ دەپ قارايدۇ، كارى بولمايدۇ. ئەمما بۇ خەتەرنىڭ ئىزچىل مەۋجۇت ئىكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. يۈرەك دالانچىسى تىترەش ئالامىتى كۆرۈلگەندە، يۈرەك دالانچىسى كونتروللۇقىنى يوقاتقان ھالدا قالايمىقان تىترەپ، يۈرەك رىتىمى تېزلىشىپ، قالايمىقانلىشىپ، يۈرەك سىقىلىش، نەپس قىيىنلىشىش پۈتۈن بەدىنى ماغدۇرسىزلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ نەق مەيداندا جانغا زامىن بولمىسىمۇ، يۈرەك دالانچىسىدىكى قان ئايلىنىش راۋان بولمىغان ئەھۋالدا ناھايىتى ئاسانلا قان نۇقتىسى ھاسىل بولىدۇ. قان نۇقتىسى ئاجراپ قان تومۇرىنى بويلاپ مېڭىگە ئېقىپ كىرسە، ئۇدۇللا سەكتە بولۇشنى، يېنىك بولغاندا يېرىم پالەچ بولۇپ قېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئېغىر بولغاندا ھاياتقا خەۋپ يەتكۈزىدۇ. ئۈچىنچى، ئەجەللىك يۈرەك رىتىمسىزلىق ئالامىتى نەچچە مىنۇت ئىچىدە جانغا زامىن بولىدۇ. يۈرەك قېرىنچىسىنىڭ تىترىشى ئەڭ خەتەرلىك. ئۇ دائىم تۇيۇقسىز قوزغىلىدۇ. بۇنىڭدا يۈرەك قېرىنچىسى توختىماي تىترەپ، نورمال تارىيىش خىزمىتىنى تاماملىيالمىغاچقا ھەمدە قان يەتكۈزۈش ئىقتىدارىنى پۈتۈنلەي يوقاتقاچقا، بىمار نەچچە سېكۇنت ئىچىدە ھوشىدىن كېتىدۇ. پۈتۈن بەدەندىكى ئەزالار نەچچە مىنۇت ئىچىدە ئوكسىگېن يېتىشمەسلىك سەۋەبىدىن زەئىپلىشىپ، تېزلا تۇيۇقسىز ئۆلۈپ كېتىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. نەق مەيداندىكى بىردىنبىر ئۈنۈملۈك قۇتقۇزۇش تەدبىرى دەرھال 120-گە تېلېفون قىلىش بىلەن بىللە، كۆكرەك قىسمىنى ئۈزۈلدۈرمەي بېسىش ئۇسۇلىدا يۈرەك ئۆپكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ھەمدە تېزدىن AED ئارقىلىق توك بىلەن تىترەشنى توختىتىشتىن ئىبارەت. كۈندىلىك تۇرمۇشتا تۆۋەندىكى ئۈچ ئىشنى ياخشى قىلغاندا يۈرەك سوقۇشنى مۇقىملاشتۇرۇپ، يۈرەكنى ئاسراشقا پايدىلىق. بىرىنچى، قەرەلىك سالامەتلىك تەكشۈرتۈش. يۈرەك سوقۇشنىڭ نورمالسىزلىقىنى بالدۇر بايقىماقچى بولسىڭىز، سالامەتلىك تەكشۈرتۈش ئەڭ ئىشەنچلىك ئۇسۇل. بىرىنچىدىن، 40 ياشتىن ئاشقان كىشىلەر توپىغا يىلدا بىر قېتىم شىندىيەنتۇدا تەكشۈرتۈشنى تەۋسىيە قىلىمىز. ئىككىنچىدىن، يۇقىرى قان بېسىمى، دىيابېت كېسىلى ياكى يۈرەك كېسىلى جەھەتتە ئائىلە ئەزالىرى كېسەللىك تارىخىغا ئىگە كىشىلەر ئەڭ ياخشىسى كېچە كۈندۈز شەكىلدىكى ھەرىكەتچان شىندىيەنتۇدا تەكشۈرتۈش كېرەك. ئۈچىنچىدىن، ئەگەر كۈندىلىك تۇرمۇشتا سەۋەبى ئېنىق بولمىغان يۈرەك سىقىلىش، باش قېيىش ئالامىتى كۆرۈلسە، يىللىق سالامەتلىك تەكشۈرتۈشنى ساقلىماي بالدۇر دوختۇرغا كۆرۈنۈش كېرەك. ئىككىنچى، يۈرەك ئاسراش پەللىسىنى دائىم بېسىپ بېرىش. قەرەلىك تەكشۈرتۈشتىن باشقا ئادەتتە ئۆيدىمۇ نەيگۈەن پەللىسىنى ئاددىي ئۇۋلاشقا تايىنىپ يۈرەكنى ئاسرىغىلى بولىدۇ. بېسىپ ئۇۋلاش ئۇسۇلى: بارماق بىلەن نەيگۈەن پەللىسىنى چىمدىش. بىر قېتىمدا 100 قېتىمدىن ئارتۇق چىمدىغاندا دالانچ تىترەشنى پەسەيتىپ، يۈرەك رىتىمىنىڭ تەرتىپسىزلىكىنى ياخشىلىغىلى بولىدۇ. ئۈچىنچى، دائىم يۈرەك ئاسراش ئۇمىچى ئىچىپ بېرىش. كۈندىلىك تۇرمۇشتا يۈرەكنى ئاسراش ئۈچۈن تۆۋەندىكى يۈرەك ئاسراش ئۇمىچى ئىچىپ سىناپ باقسىڭىز بولىدۇ. بۇ يۈرەكنىڭ قان ۋە قۇۋۋەت يېتىشمەسلىكنى ياخشىلاپ، يۈرەك رىتىمىنى مۇقىملاشتۇرىدۇ. يېمەكلىك ماتېرىياللىرى 10 گرامدىن 12 گرامغىچە گۈلسامساق، 30 گرام ئاقمۇر، ئۇرۇقى بار 10 تال لىيەنزى، 3 گرام چوققا، 15 گرام گۇيۈەن مېۋىسى ياكى 2 گرام تيەنيېجۈ، 100 گرامدىن 150 گرامغىچە گۈرۈچ تەييارلىساق بولىدۇ. تەييارلاش ئۇسۇلى تۆۋەندىكىچە: ئاقمۇرنى ئالدىن چىلاپ قويۇپ، بارلىق يېمەكلىك ماتېرىياللىرىغا چىلاشقىچە سۇ قويۇپ 30 مىنۇت قايناتساقلا بولىدۇ. يۈرەككە دائىر يېنىك كېسەللىك ئالامەت

ۋە شۈنفىڭ تەمىنلەش زەنجىرى، ئاقىل ئەشيا ئوبوروت باغچىسى تۈرىدە قۇرۇلۇش باشلاندى قاتارلىق ئۇچۇرلارنى ئاڭلىتىمىز. رادىئو ئاڭلىغۇچى دوستلار، ئەمدى دىققىتىڭلار پروگراممىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.

0: ھاۋا تۇتۇلىدۇ. تېمپېراتۇرا 17-دىن 27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قارمايدا ئازراق يامغۇر يېغىپ، كېيىن ھاۋا بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 24-دىن 34 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كۆيتۈندە ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 20-دىن 32 سېلسىيە گرادۇسقىچە. شىخەنزىدە ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 20-دىن 32 سېلسىيە گرادۇسقىچە. سانجىدا ھاۋا تۇتۇلۇپ، ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 19-دىن 34 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 23-دىن 36 سېلسىيە گرادۇسقىچە. تۇرپاندا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 31-دىن 42 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كورلىدا ھاۋا تۇتۇق بولۇپ، كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 25-دىن 37 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاقسۇدا ئازراق يامغۇر يېغىپ، كېيىن ھاۋا تۇتۇلىدۇ. تېمپېراتۇرا 21-دىن 34 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاتۇشتا ھاۋا تۇتۇلۇپ، ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 22-دىن 34 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قەشقەردە ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 22-دىن 36 سېلسىيە گرادۇسقىچە. خوتەندە ھاۋا تۇتۇلۇپ، ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 23-دىن 35 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 19-دىن 30 سېلسىيە گرادۇسقىچە بولىدۇ. 3-4 بال غەربىي شىمال شامىلى چىقىدۇ. قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پرىنسىپى.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
2: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ، ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ، ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
1: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ، ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
2: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى.
0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan radyo televiziya stansının qanun sizge hemrah programımız boyunca anlatış berdik. Yaqtırıp anlıqınınla rahmet. Texnik köp məzmunlarını siz yana slushiting terminalını çürüp anlısınız boludu.

0: قىغا تەيىنلەنگەن چاغدا پۈتۈن كەنتتە پەقەت بىرلا قېزىش ماشىنىسى بار ئىدى. ئۇ ئۆيمۇ ئۆي كىرىپ كەنتتىكى ياشلارغا يېزىكلىك ماشىنىلىرى سېتىۋېلىش، ئىشلەپ كىرىمىنى ئاشۇرۇشنىڭ يوللىرىنى تەپسىلىي چۈشەندۈردى. بۈگۈنكى كۈندە كەنت قېزىش ماشىنىسىدىن 11، چوڭ ئات كۈچىگە ئىگە تىراكتوردىن 6-7 بار بولدى. كىچىك تىپتىكى تىراكتور تېخىمۇ ئومۇملاشتى. ئەتىيازلىق تېرىلغۇ كۈزلۈك يىغىمدا يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى كەمچىل بولۇشتىن غەم قىلمايدىغان بولدى. پۈتۈن كەنتتە 100 ئارتۇق ئائىلە پىكاپ سېتىۋالدى. تەخمىنەن 3 ئائىلىنىڭ بىرىدە ئاپتوموبىل بار. نۇرغۇن كەنت ئاھالىسى تۆۋەن مەيدان ئەتراپتىكى ناھىيە شەھەرلەرگە بېرىپ مۇقىم خىزمەت قىلىپ، كىرىمى يىلدىن يىلغا ئېشىپ، كۈنلىرى بارغانسېرى خاتىرجەم، تىنچ، مۇقىم بولدى. بەزىلەر دائىم ئۇنىڭدىن كۈن بويى تەرەپ تەرەپكە قاتراپ يۈرسىڭىز جاپا ھېس قىلمامسىز دەپ سورايتتى. غېنى قولىنى ئۇۋلاپ تۇرۇپ كۈلۈپ تۇرۇپ مۇنداق دېدى: مەن مۇشۇ كەنتتىن. يۇرتداشلار زىددىيەت، قىيىنچىلىققا يولۇققاندا بىر قېتىم تېلېفون قىلسىلا مەن دەرھال نەق مەيدانغا بېرىپ كۆپچىلىككە ياردەملىشىپ مەسىلىنى مۇۋاپىق ھەل قىلىپ بېرىمەن. بۇنداق ۋاقىتتا كۆڭلۈم باشقىچە يورۇپ كېتىدۇ. بۇ يىل 45 ياشقا كىرگەن غېنى پىلاننى ئاللا بۇرۇن ياخشى تۈزۈپ بولغان بولۇپ، تېنى سالامەت، ھەرىكەت قىلالايدىغان بولسىلا ئىزچىل كەنت تۇرۇپ داۋاملىق ئۆيمۇ ئۆي ئارىلاپ خىزمەت قىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇنىڭ ئارزۇسى ناھايىتى ئاددىي بولۇپ، ياڭاق، چىلان، ئۆزگىچە باغۋەنچىلىك كەسپىنى زورايتىپ، كەنت ئاھالىلىرىنىڭ كىرىمىنى كۆپرەك ئاشۇرۇش، ھەممە ئائىلىنىڭ يانچۇقىدا پۇلى، ئامبىردا ئاشلىقى بولۇش. كەنتنىڭ مۇھىتى ئۇزاققىچە پاكىز، رەتلىك بولۇپ، كەنت ئاھالىلىرىنىڭ سىرتقا چىقىشى قولايلىشىپ، ھەممە كىشى كۆڭۈللۈك، بەختلىك تۇرمۇش كەچۈرەلەيدىغان بولۇش ئىدى. تاڭ قۇياشى پۈتۈن كەنتنى ئاستا-ئاستا يورۇتۇشقا باشلىدى. توك سېكىلىتتىن غۇڭۇلدىغان ئاۋاز چىقىرىپ، غېنى يەنە يىراقتىكى ئېتىز قىرغا قاراپ يۈرۈپ كەتتى. مەيىن شامالدا ياڭاق يوپۇرماقلىرىنىڭ خۇش ھىدى دىماققا ئۇرۇلۇپ تۇراتتى. ئۇنىڭ سىيماسى چار ئالدى كەنتىنىڭ يېقىملىق تاڭ نۇرىغا ئاستا-ئاستا سىڭىپ كەتتى.
1: يېشىل تاغلارغا نەزەر سېلىپ، سۈزۈك سۇغا باقىمىز. سېغىنغان يۇرتىمىزغا ماكانلىشىپ، بۇ تۇپراقنى گۈللەندۈرىمىز. ھەر كىشى قەلبىدە باردۇر شۇنداق بىر پارچە يەر. مۇنبەت تۇپراق پروگرامىمىز ئارقىلىق ئارزۇ ئېتىزىڭىزغا يول ئاچىمىز. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، مۇنبەت تۇپراق پروگرامىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.
0: رادیو ئاڭلىغۇچىلار، قالتىس بېيىش ماھىرلىرى سەيپىمىزنى داۋاملاشتۇرۇۋاتىمىز. قارقاش ناھىيەسىنىڭ ماڭلاي يېسىدا سالقىنلىق كۈندۈزدىن كېچىگىچە داۋاملاشتى. بۇ سالقىنلىق تاڭزۇڭزا دەپ ئاتىلىدىغان بىر يايمىدىن كەلگەن بولۇپ، بۇ يايمىنىڭ ئىگىسى ياڭاقلىق باغ كەنتىدىكى ئەنۋەر روز توختى ۋە ئۇنىڭ خوتۇنى قەمەرنىسا ئەخمەت ئىدى. چۈشتىن بۇرۇن سائەت 10 يايما ئېچىشنى باشلاپ، كېچە سائەت 12 يايمىنى يوققىچە توپتوغرا 14 سائەت ۋاقىت ئۆتتى. بۇ يايمىنىڭ ئالدىدىن كىشىلەرنىڭ ئايىغى ئۈزۈلمىدى. پىژغىرىم ئىسسىق كۈنلەردە يولدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقان يۇرتداشلار بىر قاچا قېتىق دوغاپ ئىچىپ ئىسسىقنى ياندۇرىدۇ. تۈن پەردىسى يېيىلغاندىن كېيىن كەچلىك بازارنى ئايلىنىۋاتقان ياشلار 3-4 توپ بولۇپ، ئاشۇ ۋاڭخۇڭ قېتىق زوڭزىسىنى تېتىپ باقماقچى بولدى. ئەنۋەر چاققانلىق بىلەن مەرۋايىتتەك پارقىراپ تۇرغان مۇزنى چوقۇپ، بېغىشنى سىلكىپ، قويۇق قېتىقنى تۆكتى. قەمەرنىسا بىر چەتتە تۇرۇپ، ئۆزى قايناتقان مېۋە مۇرابباسىنى ئىنچىكلىك بىلەن قويدى. بۇ خىل تاتلىق پۇراق مەيلى كېچە ياكى كۈندۈز بولسۇن، ھەمىشە كىشىلەرنى ئۆزىگە جەلپ قىلاتتى. لاۋبەن، ماڭا 2 كىشىلىك قېتىق زوڭزىسى تەييارلاپ بېرىڭ. مۇزنى كۆپرەك سېلىڭ. كونى خېرىدارنىڭ سۆزى تۈگىشىگىلا، يەنە بىر تۇنجى قېدىم قەدەم تەشرىپ قىلغان كىشى تاقەتسىزلىك بىلەن بېشىنى سوزۇپ، بۇ تاڭزۇڭزىمۇ؟ ماڭىمۇ بىر كىشىلىك بېرىڭ، دېدى. 10 квадрат метрғымы етмейдіған бұ яйма әр құтын ішкейләннің тұрмыш сәхнесі.

0: بويىچە چەكلىك مىقداردىكى قاتتىق مۇقاۋىلىق يۇپەن يۈرۈشلۈكى بازارغا سېلىندى. يۇپەننىڭ سىرتقى شەكلى چالغۇ قوبۇزدىن ئېلىنغان. يۇپەن ئىچىدىكى 230 مۇزىكىنىڭ ھەممىسى يۇقىرى سۈزۈكلۈكتىكى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىمىغان ئەسلى ئاۋاز بولۇپ، ئەڭ زور چەكتە ئەسلىدىكى ھەقىقىي ئاۋاز تۈسىنى ئەسلىگە كەلتۈرگەن. تورسىز ھالەتتە ئاڭلىغىلى، يېنىدا ئېلىپ يۈرگىلى بولىدۇ. بۇ خەلق مۇزىكىلىرىنى كىشىلەرنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىغا ھەقىقىي كىرگۈزدى. نادىر مۇزىكىلار ساقلانغان بۇ يۇپەننى ئاچقاندا قويۇق شىنجاڭ تۈسىنى ھېس قىلغىلى بولىدۇ. كۆپ مىللەتنىڭ كلاسسىك چالغۇلىرى بىر يەرگە جەم بولغان بولۇپ، تەمبۇر، دۇتار، راۋاب، قوبۇز، دومبرا، سىبوزغا، بۈركۈتنىي قاتارلىق ئون نەچچە خىل چالغۇدا ئورۇنلانغان مۇزىكىلار شىنجاڭ مىللەتلەر مۇزىكىلىرىنىڭ ھەيۋەتلىك يۆگىمە رەسىمىنى نامايان قىلغان. نەشرىيات تەرەپنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، ئەڭ ئەسلى ئېكولوگىيەلىك غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى يەرلىك ئاھاڭنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن ئىجادىيەت كوللېكتىپى تيانشاننىڭ جەنۇبىي شىمالىنى ئايلىنىپ، ئاساسىي قاتلامغا چوڭقۇر چۆكۈپ، خەلق سەنئەتكارلىرىنى ئىزدەپ زىيارەت قىلىپ، كىگىز ئۆي، ئېتىز، ھويلا ئاراملاردا نۇرغۇن ئەسلى ئاۋازلىق مۇزىكىلارنى ئۈنگە ئالغان. رەتلەش، تاللاش ۋە پىشىقلاش ئارقىلىق ئەڭ ئاخىرىدا تارىخىي ماتېرىيال، سەنئەت ۋە يىغىپ ساقلاش قىممىتىگە ئىگە بۇ ئەسەر پۈتكەن. قىزىقىدىغان كىچىك دوستلار، بۇنى قولدىن بېرىپ قويماڭلار.
1: ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ئۇرۇق كەبى قەلبىمىزدى چوڭقۇر يىلتىز تارتىپ، بىخلىنىپ، چىرايلىق پورەكلەپ ئېچىلىدۇ.
2: ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ئىچكى دۇنيارىمىزنى ئەينەك كەبى ئەكس ئەتتۈرىدۇ. ئۇ بىزگە ئادەم بولۇشنى، جاھاندارچىلىقنى ئۆگىتىپ، شاۋقۇنلۇق دۇنيادا خاتىرجەملىك ۋە كۈچ قۇدرەت بېغىشلايدۇ.
1: ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ئۆتمۈش، ھازىر ۋە كەلگۈسىنى تۇتاشتۇرغۇچى كۆۋرۈك. ئۇ بىزگە تارىخنى چۈشەندۈرىدۇ، ئەقىل پاراسەت ئۆگىتىدۇ، شۇنداقلا كەلگۈسى يۆنىلىشنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
2: ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت خۇددى بىر ئىستاكان خۇشپۇراق چايغا ئوخشايدۇ. ئۇنىڭغا ئەجدادلارنىڭ ئەقىل پاراسىتى ۋە ھېسسىياتى مۇجەسسەملەنگەن.
1: ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ئىنسانلار ئەقىل پاراسىتىنىڭ جەۋھىرى، تارىختىن بۇيان چوغلانغان قىممەتلىك بايلىق. ئۇ بىزنىڭ يىلتىزىمىز، بىزنىڭ روھىمىز. جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى ئەۋج ئالدۇرايلى ۋە ئۇنىڭغا ۋارىسلىق قىلايلى.

بىرى. شىركەتنىڭ باش دىرېكتورى لى چاڭچۈن مۇخبىرىغا مۇنداق دېدى. زاۋۇت بىناسى ۋە ئۈسكۈنە ياردەم پۇلىنى شىنجاڭغا ياردەم بېرىش قوماندانلىق ئىشتابى تەمىنلىدى. 6 مىليون يۈەن ياردەم پۇلىدىن بەھرىمەن بولدۇق. تېخنىكا مەسىلىسىنى جاڭسۇ جېجياڭنىڭ دېڭىز بويى رايونىدىكى يۇقىرى تۆۋەن ئېقىم زاۋۇتلىرى بىلەن ئۇدۇللىشىپ ھەل قىلىمىز. شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش، كەسىپ قۇرۇلۇشى جەھەتتە ياردەم بېرىش، خەلق تۇرمۇشىغا ياردەم بېرىش ۋە يۆلەش. تېخىمۇ مۇھىمى، قەلبلەرنى تۇتاشتۇرۇپ، مەدەنىيەت جەھەتتە يۇغۇرۇلۇپ، قان قېرىنداشلىقنى تۇتاشتۇرۇشتىن ئىبارەت. 5 يىلدىن بۇيان ھەر قايسى ئۆلكە شەھەرلەر شىنجاڭغا ياردەم بېرىش تۈردىن 6500 نەچچىنى يولغا قويۇپ، 100 مىليارد يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سالدى. سەھىيە ساھەسىگە 7 مىليارد 500 مىليون يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سېلىپ، 1 مىليون 100 مىڭ квадрат метр ул әсліхә салды вә кең әйтті. 30 нәчі мүн давалаш үскенісіні кіргізді. Шинжанға маарып жәті ярдың берішті 17 миллиард юәндің артық мәбләк селіп, 10 мүндің артық оқытқычыны Шинжанғы ярдымге әвәтті. Шинжанғы ярдым беріш қызметі де мол нәтижелерінің қолығы келішіні Шинжанғы ярдым берватқан кадрларының төпістің айырып қарғылып олмайды. Мәркәзге қарашылық орындың 11-ші түркімді Шинжанғы ярдым кәлген кадры Фән Мияу мұндақ деді. Әр милләт аммысы ішкі орылыш арқылық гүзел тұрмыш яратты.

0: ئۇچىدۇق. جۇڭيى تېبابىتىنىڭ مۇۋاپىق تېخنىكىسى خۇشپۇراق خالتىدىن باشقا يەنە بىر قىسىم ئالاھىدە تۈرلەرنى ئېلىپ كەلدۇق. مەسىلەن، ياغ جەۋھىرىدىن لەۋ سۇرۇخ ياساشنى نەق مەيداندا سىنىغىلى بولىدۇ. يالپۇز، قوغۇنگۈل، روشياڭ، مۇرمەككە قاتارلىق ياغ جەۋھىرىنى ئىشلەتتۇق. بۇ ئادەم بەدىنىنى گۈزەللەشتۈرۈش، تېرە ئاسراش رولىغا ئىگە. مۇتەخەسسىسلەر خالىس كېسەل كۆرۈش رايونىدا شىنجاڭنىڭ ئىچى سىرتىدىن كەلگەن جۇڭيى تېبابىتى مۇتەخەسسىسلىرى نەق مەيداندا كېسەل كۆرۈپ، ئاممىنى كېسەل كۆرۈش، مەسلىھەت بېرىش، خاس فىزىكىلىق داۋالاش قاتارلىق مۇلازىمەتلەر بىلەن تەمىنلىدى. قەشقەر شەھىرى ئاھالىسى چىن ئەپەندى سىناپ باققاندىن كېيىن مۇنداق دېدى: يىڭنى سانجىپ ئۇۋۇلاپ سىيرىپ داۋالغاندا سۆڭەكلىرىم قاراسلاپ كەتتى. دۈمبەم كۆرۈنەرلىك يېنىكلەپ قالغاندەك ھېس قىلدىم. بۇنداق ئۈنۈمنى راستلا ئويلاپ باقماپتىمەن. بۇ قېتىمقى جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى مەدەنىيەت بايرىمى 7 ئاينىڭ 27 كۈنىگىچە داۋاملىشىدۇ. پائالىيەت مەزگىلىدە ھەر مىللەت ئامما يەنە ئەمەن مامۇقى پىششىقلاش، كۈتۈنۈش بولقىسى ياساش قاتارلىق كۆپ تۈرلۈك سىناش پائالىيەتلىرىگە قاتناشسا بولىدۇ. شىنجاڭ تېببىي داشۆسى قارمىقىدىكى 4 دوختۇرخانا، ئاپتونوم رايونلۇق جۇڭيى دوختۇرخانىسى ئۇۋۇلاش بۆلۈمى مەخسۇس كېسەللەر گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى پىڭجىن مۇنداق دېدى: جۇڭيى تېبابىتى تېخنىكىسى خەلقتىن ئېلىنغان، مۇكەممەللەشتۈرۈلگەندىن كېيىن خەلققە مۇلازىمەت قىلىشقا، ئاممىنى ئەڭ زور نەپكە ئېرىشتۈرۈشكە ئىشلىتىلىدۇ. بۇ پائالىيەتنىڭ خىراجىتى تۆۋەن، ئۈنۈمى ياخشى، ئومۇملاشتۇرۇش ئاسان. بۇ خىل پائالىيەت ئارقىلىق تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرنى جۇڭيى تېبابىتىنى، جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى مەدەنىيىتىنى ياقتۇرۇپ قېلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى تاڭ شۆچەن خەۋەر قىلىدۇ: 2026 يىللىق ئاپتونوم رايونلۇق ئىناق، گۈزەل يېزا كەنتلەر ۋاسكېتبول مۇسابىقىسى ھەم چاپچال ناھىيەسىنىڭ 4 نۆۋەتلىك ناداچى ۋاسكېتبول مۇسابىقىسىنىڭ تەكلىپ مۇسابىقىسى 7 ئاينىڭ 25 كۈنى چاپچال ناھىيەسى ناداچى نېرۇ يېزىسىنىڭ داۋنيەنلۇن تەنتەربىيە باغچىسى ۋاسكېتبول مەيدانىدا باشلاندى. باشلىنىش مۇراسىمى مۇسابىقە قۇت بەلگىسى چاچا بىلەن نانانىڭ مەيدان كەيپىياتىنى يۇقىرى كۆتۈرىدىغان ھەم تۈرتكىلىكى ۋە ئېسىل سەنئەت نومۇرلىرى بىلەن باشلاندى. ئارقىدىنلا يىل ئوبلاستى چاپچال ناھىيەسىنىڭ جۈي گۇاڭداۋ ۋەكىللەر كوماندىسى بىلەن سانجى ئوبلاستىنىڭ جىۋۇ شىڭخۇ ۋەكىللەر كوماندىسى تۇنجى مەيدان ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىنى باشلىدى. مۇسابىقە مەيدانىدا توپچىلار ناھايىتى ياخشى ماسلىشىپ، بەزىدە تېز ھۇجۇم قىلىپ قايتۇرما زەربە بەرسە، بەزىدە مۇھىم ئورۇندا ھۇجۇمدىن مۇداپىئەلەندى. كەسكىن تىركىشىش تاماشىبىنلارنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا ئېرىشتى. تاماشىبىن جاڭ جىڭ مۇنداق دېدى: نەق مەيدان كەيپىياتى ئىنتايىن ياخشى بولدى. بۇ يەرگە كېلىپ بۇنداق قالتىس ۋاسكېتبول مۇسابىقىسىنى كۆرگىنىمدىن ناھايىتى خۇش بولدۇم. بۇ قېتىمقى مۇسابىقە شىنجاڭ بويىچە 11 ۋىلايەت ئوبلاستىدىن كەلگەن 12 ۋەكىللەر كوماندىسىنى قاتنىشىشقا جەلب قىلدى. 5 كۈنلۈك مۇسابىقىدە 1-2-3-لىككە ئېرىشكەن كوماندىلار ۋە كۆپ تۈرلۈك كوللېكتىپ مۇكاپات تۈرى بارلىققا كېلىدۇ. شىنجاڭ دېھقان چارۋىچىلار تەنتەربىيە جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى باش كاتىپ ما يۈخەن مۇنداق دېدى: مۇسابىقە مەيدانىنى يېزا كەنتلەرنىڭ بىرىنچى سېپىگە تەسىس قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، تەنتەربىيە ئارقىلىق خەلق رايىنى مۇجەسسەملەپ، مۇسابىقە ئىشلىرى ئارقىلىق يۇغۇرۇلۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، پائالىيەت ئارقىلىق كەسىپلەرنى يېتەكلەپ، ھەر مىللەت دېھقانلارنىڭ مەنىۋى مەدەنىيەت تۇرمۇشىنى يەنىمۇ بېيىتىپ، ئىناق، گۈزەل يېزا كەنت يېڭى قىياپىتىنى نامايان قىلىپ، يېزا كەنتلەرنىڭ مەدەنىيەت، ساياھەتچىلىك، ئۆزگىچە يېزىگىلىك مەسئۇلاتلىرىنى كېڭەيتىشكە تۈرتكە بولۇپ، كىچىك مۇسابىقىنىڭ يېزا كەنتلەرنى زور دەرىجىدە گۈللەندۈرۈشكە تۈرتكە بولۇشتىكى ياخشى ئۈنۈمىنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇرۇشنى يادرولۇق مەقسەت قىلدۇق.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: شىنجاڭ بىڭتۈەن ھەربىيلەر بوز يەر ئۆزلەشتۈرۈش مۇزېيى بۇ يازلىق تەتىلدە ئېكسكۇرسىيە قىزغىن دولقۇنىنى كۈتۈۋالدى. كۈنىگە كۈتۈۋېلىنغان ساياھەتچى 8000 ئادەم قېتىمغا يېقىنلاشتى. موزي بىڭتۈەننىڭ بوز يەر ئۆزلەشتۈرۈپ چېگرانى مۇھاپىزەت قىلىش تارىخىنى نامايان قىلىدىغان جانلىق دەرسلىك بولۇپ، ئۇنىڭدىكى مول ساقلانما بۇيۇملار نەچچە ئەۋلاد بوز يەر ئۆزلەشتۈرگۈچى ھەربىيلەرنىڭ چۆللۈكتە يىلتىز تارتىپ ياشلىق باھارىنى بېغىشلىغانلىقىدەك تەسىرلىك ھېكايىلەرنى بايان قىلىدۇ. 1 قەۋەتتىكى كۆرگەزمە زالىدىكى يېرىم مەنزىرە رەسىم

قاراشلىق ئورۇنلار، شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان ئۆلكە، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەر يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇمىي يۈزلۈك ئىزچىللاشتۇردى. شىنجاڭغا ياردەم كەلگەن كادىرلار، ئىختىساسلىقلار تيانشاندا يىلتىز تارتىپ، قابىلىيەت، تېخنىك ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشۇپ، ئۆزگىچە كەسىپ ئۇلىنى چىڭىتىپ، خەلق تۇرمۇشى ئەمەلىي ئىشى ئارقىلىق ئىللىقلىق يەتكۈزۈپ، شىنجاڭنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا ھەر تەرەپلىمە كۈچ قوشتى. شىنجاڭغا ئىختىساسلىقلار تېخنىك جەھەتتە ياردەم بېرىش شىنجاڭنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچ قوشۇشتىكى يادرولۇق تىرەك. كادىرلار ۋە ئىختىساسلىقلارنى چېگىر رايوندىكى مىللەتلەر رايونىغا نىشانلىق ياردەم بېرىشكە ئەۋەتىش دۆلەتنىڭ رايونلار ماس تەرەققىياتى ۋە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىغا تۈرتكە بولۇشتىكى مۇھىم تەدبىرى. 3 يىلدىن بۇيان 11-نچى تۈركۈمدە شىنجاڭغا ياردەم كەلگەن كادىرلار، ئىختىساسلىقلار، يەرلىكتىكى كادىرلار ئامما بىلەن بىرلىكتە كۈرەش قىلىپ، شىنجاڭنىڭ جەمئىيەت مۇقىملىقى، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى ۋە يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈردى. دۆلەت دورا نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسىدىن شىنجاڭغا ياردەم كەلگەن كادىر بەيخۇ، شىنجاڭ دورا نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقلىق ۋەزىپىسى بىلەن چېنىقىش جەريانىدا دورىلارنى ئەنگە ئالدۇرۇش، گىرىم بويۇملىرىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش، قانۇن ئىجرا قىلىش تەكشۈرۈش قاتارلىق كۆپ ساھەگە مەسئۇل بولدى. 3 يىلدىن بۇيان ئۇ شىنجاڭدىكى 14 ۋىلايەت ئوبلاستقا بېرىپ، شىنجاڭنىڭ تېببىي دورىگەرلىك كەسپىدە كۆپلىگەن زور بۆسۈشنى قولغا كەلتۈرۈشىگە تۈرتكە بولدى. بەيخۇ مۇنداق دېدى: 2023 يىلى 1.1 تۈردىكى جۇڭيى دورىلىرىنى كلىنىكىدا سىناق قىلىش تەستىقىدىن 2-نى، 2024 يىلى 4-نى، 2025 يىلى جۇڭيى ئىجادىي دورىلىرىنى كلىنىكىدا سىناق قىلىش تەستىقىدىن 6-نى ئالدۇق. بۇ جەھەتتە پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر قايسى ئۆلكە، ئاپتونوم رايون بويىچە ئالدىنقى ئورۇندا تۇرۇۋاتىمىز. بەيخۇ ۋە خىزمەتداشلىرىنىڭ تىرىشچانلىقىدا شىنجاڭنىڭ كۆپلىگەن داۋالاش ئۈسكۈنىسى بازارغا سېلىنىپ، مىللىي تېبابەت دورىگەرلىك تەتقىقاتى سىجىل ئالغا سۈرۈلدى. ئۇ ياش كادىرلارنى تەربىيەلەش كۇرسىنى تەشكىللەپ، ئۆزى سىنىپ مەسئۇلى بولۇپ، ياشلارنى تەتقىقات تېمىسى ئىشلەش، قانۇن نىزام ئۆگىنىش ئاساسىي قاتلامغا چۈشكە يېتەكلىدى. ئاپتونوم رايونلۇق دورا نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى ئەنگە ئالدۇرۇشنى باشقۇرۇش باشقارمىسىنىڭ بىرىنچى دەرىجىلىك مۇدىر ئەزاسى بېلىقىز ئوبۇلقاسىم مۇنداق دېدى: ئۇ شىنجاڭ كەلگۈسىدە قايسى خىزمەتلەرنى ئىشلىشى، قايسى يۆنىلىشكە قاراپ تەرەققىي قىلىشى كېرەك دېگەن مەسىلىلەردە بىزگە كونكرېت يېتەكچىلىك قىلىپ كەلدى. قىزىلسۇ جاڭسۇ كەسىپلەر باغچى رايونى، جاڭسۇنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش قوماندانلىق شتابى 2020 يىلى شىنجاڭغا ياردەم بېرىش مەبلىغىدىن 244 مىليون يۈەن ئاجرىتىپ، كۈچنى مەركەز 20 يىلى شىنجاڭغا ياردەم بېرىش مەبلىغىدىن 244 مىليون يۈەن ئاجرىتىپ، كۈچنى مەركەزلەشتۈرۈپ بەرپا قىلغان زامانىۋى كەسىپلەر باغچى رايونى. باغچى رايونى ئاتۇش يارى كۈنشەن كەسىپلەر رايونى، ۋۇلۇقچات ناھىيەسى چاڭجۇ كەسىپلەر رايونى، ئاقچى ناھىيەسى ۋۇشى كەسىپلەر رايونىدىن ئىبارەت 3 چوڭ كەسىپلەر رايونى بايلىقىنى بىرلەشتۈرۈپ، ئومۇمىي پىلاندىكى كۆلىمى 12 كۇۋادىرات كىلومېتىر كېلىدىغان جابدۇق ياسىمىچىلىقى، توقۇمىچىلىق، كىيىم كېچەك، قۇرۇلۇش ماتېرىياللىرىنى پىششىقلاش، ئېلېكتىرىك قۇراشتۇرۇش قاتارلىق كەسىپلەرنى نۇقتىلىق يېتىشتۈرۈپ ۋە كىرگۈزۈپ، ئەلا سۈپەتلىك يۈرۈشلۈك مۇلازىمەت، مۇكەممەل كەسىپ ئېكولوگىيەسى ئارقىلىق 3 يىلدا 20 نەچچە كارخانىنى كەسىپلەر رايونىغا ماكانلىشىشقا جەلپ قىلدى. شىنجاڭ ئەيئىرفا لىفىت پەن تېخنىكىسى چەكلىك شىركىتى كەسىپلەر رايونىدىكى كارخانىلارنىڭ بىرى. شىركەتنىڭ باش دىرېكتورى لى چاڭچۈن مۇخبىرىغا مۇنداق دېدى: زاۋۇت بىناسى ۋە ئۈسكۈنى ياردەم پۇلىنى شىنجاڭغا ياردەم بېرىش قوماندانلىق شتابى تەمىنلىدى. 6 مىليون يۈەن ياردەم پۇلىدىن بەھرىمەن بولدۇق. تېخنىكى مەسىلىسىنى جاڭسۇ، جېجياڭنىڭ دېڭىز بويى رايونىدىكى يۇقىرى تۆۋەن ئېقىم زاۋۇتلىرى بىلەن ئۇدۇللىشىپ ھەل قىلىمىز. شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش، كەسىپ قۇرۇلۇشى جەھەتتە ياردەم بېرىش، خەلق تۇرمۇشىغا ياردەم بېرىش ۋە يۆلەش، تېخىمۇ مۇھىمى قەلبلەرنى تۇتاشتۇرۇپ، مەدەنىيەت جەھەتتە يۇغۇرۇلۇپ، قان قېرىنداشلىقنى تۇتاشتۇرۇشتىن ئىبارەت.

0: يىلدىن بۇيان ھەر قايسى ئۆلكە شەھەرلەر شىنجاڭغا ياردەم بېرىش تۈردىن 6500 نەچچىنى يولغا قويۇپ 100 مىليارد يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سالدى. سەھىيە ساھەسىگە 7 مىليارد 500 مىليون يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سېلىپ 1 مىليون 100 مىڭ كۇۋادرات مېتىر ئۇل ئەسلىھە سالدى ۋە كېڭەيتتى. 30 نەچچە مىڭ داۋالاش ئۈسكۈنىسىنى كىرگۈزدى. شىنجاڭغا مائارىپ جەھەتى ياردەم بېرىشتە 17 مىليارد يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سېلىپ 10 مىڭدىن ئارتۇق ئوقۇتقۇچىنى شىنجاڭغا ياردەمگە ئەۋەتتى. شىنجاڭغا ياردەم بېرىش خىزمىتىدە مول نەتىجىلەرنىڭ قولىغا كېلىشىنى، شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان كادىرلارنىڭ تۆھپىسىدىن ئايرىپ قارىغىلى بولمايدۇ. مەركەزگە قاراشلىق ئورۇندىن 11 تۈركۈمدە شىنجاڭغا ياردەم كەلگەن كادىر فەن مىياۋ مۇنداق دېدى: ھەر مىللەت ئاممىسى ئىشقا ئورۇنلىشىش ئارقىلىق گۈزەل تۇرمۇش ياراتتى. بۇ بىزنىڭ ئەڭ زور خۇشاللىقىمىز. مەركەزگە قاراشلىق ئورۇندىن 11 تۈركۈمدە شىنجاڭغا ياردەم كەلگەن كادىر ليۇ شىنيۈ مۇنداق دېدى: كۆپ ھاسىلاتقا ئېرىشتىم. شىنجاڭدىن ئىبارەت بۇ مۇنبەت تۇپراققا رەھمەت. بىز بۇ يىل شىنجاڭ بىلەن بىرلىكتە خەلقئارا ھەمكارلىق تۈرىگە ئىلتىماس قىلىشنى پىلانلاۋاتىمىز. مەركەزگە قاراشلىق ئورۇندىن 11 تۈركۈمدە شىنجاڭغا ياردەم كەلگەن كادىر شۈجۈچاۋ مۇنداق دېدى: شىنجاڭغا بولغان مېھرى مۇھەببىتىم چوڭقۇر. شىنجاڭنىڭ مۇنبەت تۇپرىقىدا ئۆسۈپ يېتىلدىم. بۇ تۇپراقتىن ئوزۇق ئالدىم. مەن شىنجاڭ ئوغلانى. قەلبىم كويلىنغا تەلپىنىدۇ. تيانشاننى قوغدايمەن. شىنجاڭنىڭ بارغانسېرى گۈللەپ ياشنىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.
1: ستانسىمىز خەبىرى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز 7 ئاينىڭ 24 كۈنى، 7 ئاينىڭ ئاخىرى 8 ئاينىڭ 5-دىكى كەلكۈندە مۇداپىئەلىنىش، قۇرغاقچىلىققا تاقابىل تۇرۇش ۋە ئورماندا، ئوتلاقتا ئوتتىن مۇداپىئەلىنىش، ئوت ئۆچۈرۈش خىزمىتىنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش، ئاپەت زىيىنىنى يېنىكلىتىش، ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش توغرىسىدىكى مۇھىم يول يورۇقى، تەسدىقىي يول يورۇقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى يىغىنىنىڭ روھىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرمىسى بويىچە تۆۋەن چەك تەپەككۇرى، ئاخىرقى چەك تەپەككۇرىنى كۈچەيتىپ، ھەر ۋاقىت خاتىرجەم بولالمايدىغان مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن 7 ئاينىڭ ئاخىرى 8 ئاينىڭ 5-دىكى كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، قۇرغاقچىلىققا تاقابىل تۇرۇش خىزمىتىنى پۇختا، ياخشى ئىشلەپ، ئورمان، ئوتلاق ئوت ئاپىتى يوشۇرۇن خەۋپىنى ئومۇميۈزلۈك بىرمۇ بىر تەكشۈرۈپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ھاياتىي ۋە مال مۈلۈك بىخەتەرلىكىنى ياخشى قوغداش كېرەك. ئەركىن تۇنىياز كەلكۈندە مۇداپىئەلىنىش، قۇرغاقچىلىققا تاقابىل تۇرۇش خىزمەت ئەھۋالى دوكلاتىنى ئاڭلىدى. ئاپتونوم رايوندىكى نۇقتىلىق سۇ ئامبارلىرى، سۇ رايى پونكىتلىرىنىڭ يۈرۈشىنى سىللىق ئورۇنلاشتۇردى ھەمدە سۆھبەت يىغىنى ئاچتى. ئۇ مۇنۇلارنى كۆرسەتتى: نۆۋەتتە ئاپتونوم رايوننىڭ كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، قۇرغاقچىلىققا تاقابىل تۇرۇش ۋەزىيىتى ئىنتايىن كەسكىن، مۇرەككەپ. بىخۇدلۇق ئىدىيەسى تەلەي سىناش پېسخىكىسىنى قەتئىي يېڭىپ، كۆزىتىش، ئۆلچەش ۋە سىگنال بېرىشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، يامغۇر ئەھۋالى، سۇ ئەھۋالى، كەلكۈن ئەھۋالى ئۆزگىرىشىگە يېقىندىن دىققەت قىلىپ، مەلۇماتنىڭ توغرىلىق دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، قىياندىن مۇداپىئەلىنىش قىسقا مەزگىللىك سىگنالى تارقىتىش خىزمىتىنى نۇقتىلىق ياخشى ئىشلەپ، چاقىرغان ھامان ئىنكاس قايتۇرۇش مېخانىزمىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈش. دەريا، كۆل، سۇ ئامبىرى، گېئو ئاپەت ئاسان يۈز بېرىدىغان رايونلاردا يوشۇرۇن خەۋپنى بىرمۇ بىر تەكشۈرۈش، تۈزەشنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، مەسىلە بار خەتەرلىك سۇ ئامبارلارغا چىڭ قادىلىپ، كەلكۈن مەزگىلىدىن بىخەتەر ئۆتۈش تەدبىرىنى پۇختا، ئىنچىكە ئەمەلىيلەشتۈرۈش. كەلكۈن ئېغىزى، ساياھەت مەنزىرە رايونى، قۇرۇلۇشچىلارنىڭ تۇرار جايى قاتارلىق ئورۇنلارنى نۇقتىلىق بىرمۇ بىر تەكشۈرۈپ، بايقالغان مەسىلىلەرنى دەرھال تەكشۈرۈپ، دەرھال تۈزىتىپ، يوشۇرۇن خەۋپ خەتەرنى ئاپەتكە ئايلىنىشتىن بۇرۇن تۈگىتىش. ئادەملەرنى تارقاقلاشتۇرۇش لايىھەسىنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ، كەلكۈن كەلگەندە تارقاقلاشتۇرۇپ، خەتەردىن ساقلىنىش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، سۇ ئامبىرى، چۈشۈرگە توسمىسى قاتارلىق سۇچىلىق قۇرۇلۇشلىرىنىڭ يۈرۈشىنى دەل جايدا تىزگىنلەپ، كەلكۈندىن ئاقىل مۇداپىئەلىنىشكە پەن تېخنىكا ئارقىلىق قۇۋۋەت